0: Radio Zenica.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš.

0: sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lijepo i stvarno je bilo...
1: 3 sata.
2: Ćao ljudi, ja sam Džela Ramović, a vi slušate program Radio Zenica.

Moje ime je Adis Vekić. U ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara, 49,95, ugaona garnitura Londra, 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikone namjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adikom Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adikom mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 KM, a premium line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 KM. Seul ugao sada i 1999 KM. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ta, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
0: Jednostavno Eki. Marketing.
9: Lijep pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, vi slušate Radio Zenicu. Ćao.

0: Marketing.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent 62 pranja, 16,95. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
4: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
5: vaša radio stanica.
4: Please welcome
5: Radio Stanica.

0: Marketing. Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 km. Vaš robot.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing. Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Uz kvalitet visokog obrazovanja, druga strana sistema je naučno-istraživački rad. Za njegov razvoj, kaže ministrica, neophodna su konkretna ulaganja. Jedan od prvih koraka bila je realizacija sporazuma kojim je za projekte infrastrukture Univerziteta u Sarajevu izdvojeno više od 2 miliona maraka, dok je dodatna 2 miliona usmjerena prema individualnim istraživačima.
1: S druge strane, pošto su nastava i nauka neodvojivi, vrlo je važan onaj aspekt podrške razvoju nauke za koju je zaista potrebna i ulaganja. Mi smo krenuli sa realizacijom sporazuma gdje je osnivač se obavezao da će da podrži Univerzitet u Sarajevu kao jedini javni univerzitet u kantonu sa podrškom da sufinansira projekte infrastrukture i mi smo realizirali prvi korak u iznosu od preko 2 miliona što je dodijeljeno univerzitetu i to na osnovu sporazuma potpisanog još 23. godine. Ali isto tako, paralelno, smo krenuli sa objavom poziva gdje smo isto u iznosu 2 miliona, pozvali pojedince, individualne istraživače iz cijelog kantona Sarajevo sa svih ustanova koji imaju naučnu djelatnost. I evo upravo danas komisija koja je već objavila preliminarnu listu radi na ovim dodatnim provjerama, odgovorima na eventualne primjedbe i pritužbe aplikanata i to je vrlo važan korak jer razvoja nauke bez podrške nema, a mi smo kroz ovaj jedan infrastrukturni direktno prema univerzitetu korak podržali taj razvoj, ali isto tako smo podržali i pojedince jer je ovo njihova obaveza da predlažu i implementiraju projekte, to je njihov uslov za napredovanje. Ja bi sad morala da istaknem i to što je vlada podržala plan razvoja kampusa i to je sa vlade kantona otišlo prema vladi federacije i nadamo se da će ovaj projekat ući u plan javnih investicija na nivou federacije, čime bi se stvorile prvi koraci, pretpostavke za razvoj jednog modernog kampusa. A tu bih opet i pomenula inicijativu da se odobri projekat razvoja superračunara na Univerzitetu u Sarajevu, koji je zaista postaje neophodna infrastruktura da zadržimo one najbolje mlade ljude da se opredijele da svoju karijeru grade u Bosni i Hercegovini, u ovom slučaju u kantonu Sarajevo i na Univerzitetu Sarajevo.
0: Poseban dio politike ministarstva odnosi se na mlade istraživače. Problem je, objašnjava Bošković, u tome što mladi naučnici u klasičnom sistemu evaluacije teško mogu konkurisati kolegama koji iza sebe već imaju godine iskustva, reference i objavljene rezultate. Zato je uvedena posebna linija podrške.
1: Ministarstvo je još ranijih godina prepoznalo da pošto kroz evaluacije tih projektnih aplikacija, naravno da nečije iskustvo i reference utiču da recimo iskusni istraživači sa već postignutim rezultatima bodovno nadmaše mlade istraživače. I zbog toga je već prije par godina odvojena posebna linija za projekte mladih istraživača. Zato što je u suštini kad pogledate teško se oni mogu mjeriti u smislu onom standardnom pristupu bodovanja projekata sa ovim iskusnim starijim profesorima i kolegama. Zato je ministarstvo još ranije prepoznalo tu potrebu da se odvoji posebna linija za projekte mladih istraživača gdje oni kroz ovaj proces prolaze samostalno, nosioci su projekata i to je svojevrsna njima i obuka i priprema za neke ozbiljnije i veće projekte i da grade svoje vlastite timove. Mi očekujemo, već je kad je vlada usvajala program javnih poziva, usvojen je taj drugi poziv koji je planiran. Ja se nadam da će u sljedeći mjesec dana biti objavljen taj drugi dio poziva koji adresira projekte mladih istraživača kao i podršku publikacijama i konferencijama. To je jedan od aspekata. Znači, za naše mlade istraživače koji su zaposlenici na univerzitetima i institutima i naučnim ustanovama.
0: Podrška mladim ljudima ne bi, prema najavi ministrice, trebala ostati samo na projektima. U pripremi je izmijenjeni program 150+, koji bi se realizirao tokom više godina uz mogućnost da ustanove kroz taj proces zadrže talentovane mlade ljude. Dio programa bio bi otvoren i za naučnike koji su doktorate stekli u inostranstvu.
1: S druge strane, mi smo upravo u pripremi, vlada je usvojila inicijativu, a sada pripremamo projekat

0: Godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica. Emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Marketing minute.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica. Samo je.

0: Dragi naši i drage naše, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Perspektiva. Kao što znate iz prethodnih epizoda, ovog puta javljamo vam se iz Niša. I ovo druženje napravili smo u saradnji sa našim prijateljima iz organizacije KOM018, što je skraćeno za Klub za osnaživanje mladih. Jer kao što također znate, mladi su u fokusu ove emisije i ovo je ona epizoda kad se naše dve grupe susretnu i sukobe ili se slože oko mišljenja o tome kako vide svet oko sebe. I kako običaj nalaže, ovog puta tu nam je i gost, Uroš Stasković, pravnik, aktivista, osnivač udruženja Demokraft, koji će zajedno sa mladima pokušati da donese neke, nadamo se, dobre i zanimljive zaključke. Uroše, dobrodošao u Perspektivu i hvala ti što si tu.
1: Hvala vama i hvala cijeloj ekipi danas i mislim da će biti baš onako zanimljivo.
0: Ajde da probamo. Da krenemo od famoznog pojma aktivizam. To će nam nekako biti i fokus i glavna tema. Ja sam prvo postao aktivista pa saznao šta ta reč znači. Prosto se tako dogodilo da jednom prilikom nekog intervjua dole kad treba da potpišu čime se bavim, pa kao okej, muzika, pisanje i kao aktivista. I mislim da mi se tek tad otvorilo da ja u stvari radim i to, a da pre toga uopšte nisam nikad razmišljao nužno o definiciji šta je to zapravo. Šta je aktivizam za tebe i kad si ti osvestio da si u stvari aktivista?
1: Pa, ja imam vrlo sličnu priču kao i ti. U suštini, tek sam vremenom saznao šta je aktivizam, a da sam već se time uveliko bavio. Pa kreće, da kažem, iz tih nekih manje više studentskih dana. Odnosno, tog vremena studentskog organizovanja. Prevashodno kroz učešće u studentskom parlamentu na matičnom fakultetu, a onda i na univerzitetu. Međutim, kako je išlo vreme, odnosno kako su se izvesni događaji se zadešavaju u našoj dragoj nam Srbiji, shvatio sam da je neophodno malo uzeti i šire učešće, znači ne vezati se samo za striktno studentsko organizovanje, nego i uzeti učešće i na nekim lokalnim temama, pa što je i na nacionalnim temama. Jednostavno, gledam na to kao moj doprinos, odnosno moje učešće u nekom, da li to dešavanju, odnosno nekom događaju ili pitanju po nekoj određenoj temi. Jer moje stanovište jeste da svi smo mi nosioci suvereniteta, dragi nam države, i da svako od nas jeste nosioc, odnosno jedinka nosioc tog suvereniteta i da svako treba da se izjasni po određenom pitanju ili da ima svoj stav po određenom pitanju. Opet, to kažem, meni je to došlo u tom nekom vremenu studiranja, odnosno na fakultetu. Naravno, pred tog je bilo učenički parlament i tako dalje, ali na ovako nekom malom ozbiljnim višem nivou, to je došlo u to neko vreme, 18, 19, 20, 20 godina.
0: Ok, i onda sve što je došlo kasnije, to ćemo sad da pokrijemo kroz razgovor, ali deo onoga čime se baviš jeste, režim bi rekao, podgovaranje drugih mladih ljudi da se upuste u isto to. I sad, kako to, ajde da kažemo bolju i tačnu reč, inspirisanje drugih ljudi da se uključe i izgleda danas u našoj zemlji, ako znamo, ovo će biti možda vest, da ovo u stvari nije strano plaćeništvo, da ovde nema para, nego me više aktivizam u Srbiji podsjeća na jednu scenu iz Alana Forda, kad jedan matičar čita mladencima i kaže da li prihvatate da i u zlu i u najgoremu, a ovi kažu, a zar nije u dobru i zlu? A matičar kaže, nema više, nema dobra, ima samo zlo i najgore. E sad, znači ti treba da objasniš ljudima ovo što si malo čas ispričao, uz napomenu da od aktivizma u našoj zemlji danas u suštini ima samo vrlo realnih posledica po privatnost, po živce, po osjećaj bezbednosti. Kako onda tvoj pristup izgleda kad nekom treba da objasniš zašto je to dobro?
1: Dodao bih pozdravlje. Živce, ali ozbiljno i pozdravlje. U suštini, Ta neka, kažemo, ozbiljnija priča, odnosno kako se nadovezat ću se samo na priču, kako išao iz godine u godinu, jeste to iziskivalo i dodatnog i vremena, pored fakulteta, pored posla i svih svakodnevnih aktivnosti ovo koje pokrivamo, druženja, izlazaka i tako dalje, tako dalje. Ovo vratit ću se malo, što kažem, u taj neki period, otprilike kada i oni. Ali jednostavno ta želja da se na nešto utiče u svom direktnom okruženju. Znači, prvashodno to, ta motivacija koju ja sada, koju vidim možda i maksimum te motivacije koju tada nisam imao prilike da vidim, a sada imam prilike da vidim među mladima, ovo, ja sam godina pokušavao sa ljudima nekim najbližim iz svoje okoline da malo zainteresujemo

0: ostalog, evo ispričam jednu od situacija, 2024. godine, kako ima, kada, najbolje se to vidi kada ima rezultata. 2024. godine su bile lokalni izbori, kao što znate, iako bi sad rekao njima kao što ne znate, jer činjenica jeste da smo tada radili neko istraživanje pre toga i da dosta mladih nije bilo uopšte svesno šta se dešava, odnosno da su izbori lokalni u tom trenutku u pitanju. I u Nišu smo imali door-to-door kampanju, gde smo pričali građanima da treba da izađu na izbor. Između ostalo, radili smo to još nekih osam gradova, doduše kroz neke, da kažem, ulične akcije, ali ovo je bilo striktno u Nišu door-to-door. I to baš na medijani. I činjenica je da imamo danas medijanu kao jedinu, ali bukvalno jedinu slobodnu opštinu u Srbiji. Znači, ipak nešto što radite kad vidite rezultat direktni, to je najveći motivator za bukvalno šta god su te dan radili, a to vidimo i u ovoj priči danas sa mladima, jer kad su i oni sami osetili da mogu da se udruže, da ima rezultat to što oni urade i da ima ozbiljan rezultat, znači nema ozbiljan rezultat, dovoljno je evo i ovo što vidimo danas kako se to dešava, odnosno da se još više grize i da će istrajati do tog svog nekog cilja.
1: Da, ja bih rekao da je suština u tome da to je jedna zaista realna podela među ljudima na ljude koji su prosto, kako kažem najjednostavnim rečnikom, koristoljubivi i ne mogu da shvate da neko nešto radi zarad višeg dobra. Dakle, to je nepojmljivo. Zašto bi ti trošio svoje vreme na to? Dakle, to je podela na one koji veruju nekakav ideal i na one koji prosto ne veruju. A da uključimo mlade u razgovor, jedan student u Pazaru nam je recimo kazao da, kad smo ga pitali, jesi ponosan na ovo što se pokrenulo, na ovo što se dogodilo, on je kazao, pa ne vidim ja to tako, ne osjećam ponos, ne osjećam ego trip, ne razmišljam, ukratko rečeno, o tome, o sebi unutar ovoga, nego prosto osjećam da me je zatekla istorijska okolnost u kojoj radim samo ono što treba da se radi, što je dobro, što je ispravno. Što je na tragu ovoga o čemu pričamo, da dakle, ni on nije razmišljao o tome šta aktivizam znači, koja je sad to definicija, nego prosto kao vidim nepravdu, vidim problem, dogorelo do nokata, što se kaže, i uzeo sam da reagujem na to. Kako gledate na tu njegovu izjavu, to jest koliko je osjećate kao svoju, koliko je osjećate kao nešto ispod čega biste se apsolutno potpisali?
2: Pa izjava je jako tačna i jako, jako uzeta po svojoj. Mislim, uvek ima taj moment ponosi kad se nešto uradi i ne može baš da se potisne, baš nismo uopšte ponosni. Ponosni smo kad se nešto organizuje, kad nešto vidimo, kad je nešto opipljivo, kad vidimo neki rezultat. Naravno da postoji taj trenutak ponosi, ali nikad ta ponos nije ja sam to uradio ili ja sam to organizovao i to je tako. To je, ovo smo mi kada smo zajedno. Znači, nema tu nikakva ponos van toga. Ovo smo mi kada smo zajedno. Kad smo zajedno, ovo može da se desi. Da, to je više ponos znanja da postoje ljudi, ne samo mladi, nego generalno ljudi koji podržavaju te ideale i tu ideologiju i taj način razmišljanja. To je ta vrsta ponosi. Kada ponosi smo na to što znamo da to postoji. Ponosimo što to možemo da iskažemo, da nateramo ljude da vide sami u sebi. Ponosni smo na takav način, ja mislim, više. Taj lišni ego i ta lična ponos, mislim da generalno ne postoji za ovakve stvari. Zato što nije poenta da sada ja nešto organizujem, ja budem ponosan na to što organizujem. Poenta je da zajedno nešto uradimo, da zajedno dođemo do nečega što vidimo kao dobro rešenje, kao dobra stvar za dobrobit svih nas. I tu nema uopšte nikakvog ega, nikakva ponos da nas povlači i da nas tera da, kažemo, širimo ambicije da budemo još ponosni, još više, još više. Ne, vidimo, ok, to je loše, dajmo da ga popravimo. Ponosni smo kad vidimo da je to popravimo, više ponos kad vidimo te druge ljude kako to prihvate i shvate i postanu deo toga. I to je takva vrsta ponosa, nije lična na bazi ega.
3: Složila bih se i sad nekako, kako se ova izjava pojavila, palo mi na pamet nešto što je meni jedan kolega sa fakulteta rekao, a to je da ovo nije jednostavno borba protiv zla, ovo je postala borba za opstanak. I to je baš bila jedna od rečenica koja se pojavila tad kad je krenula cela ova situacija 2024. godine. I mislim da u svemu tome smo često zaboravili da budemo ponosni sami na sebe i da nam je nekada to falilo jednostavno, zato što ovo nije bio neki linearan progres sada da odjednom

0: isto. Udružili smo se, da, ta solidarnost je itekako falila i baš sam malo pre isto pričala o tome da mi je jako drago što sam upoznala toliko ambicioznih mladih ljudi, jer sam itekako mislila da ih fali u ovom gradu i osjećala neko stanje nepripadnosti jednostavno, suvišnosti u nekom obliku. Ali falilo nam je to da budemo ponosni sami na sebe, jer u trenucima kada jednostavno zastanemo, to je ono što nas drži, upravo ta solidarnost i ta ponos da mi to možemo samo ukoliko smo zajedno.
1: Znači, u stvari, ti nam govoriš da smo prešli na pripadnost od nečega što možemo nazovemo propadnost. Ono, kao bili smo i sve zono, ovo je prosto tako, ja tu ništa ne mogu, i da je pripadnost to, recimo, što je prevagnulo, da kao, aha, pa ja nisam sama ili sam u ovome, nego evo, ima ljudi, ajmo da probamo da uradimo nešto zajedno.
0: Da, i mislim da je upravo ta situacija 2024. godine bila neka kap koja je svima prelila čašu, i meni je drago što su upravo tada mlade generacije shvatile da mogu da urade nešto i da je prvi korak promene da mi budemo ta promena koju želimo da vidimo u svetu. I opet, drago mi je da ima toliko nas mladih koji su stvarno tu promenu načinili i krenuli u nekom pozitivnom smeru, jer upravo ono što se dogodilo jeste to da od te propadnosti smo uvidjeli da zapravo ukoliko mi načinimo taj prvi korak, zapravo može nešto da se promeni. I da samo biti nije dovoljno, već mora da se konstantno ide napred i da se teži ka nečem većem, boljem i tako dalje.
2: Pa sad baš dok su govorili o tome na što smo ponosni, meni je palo na pamet da sam ja najponosnija na to što je našoj generaciji mladih nekako sva ta borba došla spontano. I mislim da niko u nijednom trenutku od svih nas koji smo bili uključeni u studentski pokret nije bilo tog trenutka, ja sad idem da dignem ruku negde. Pamtim da ja sam u trenutku kada se sve dešavalo, kada je pala nastrešnica i kada je FDU započeo zapravo ceo taj talas, ja nisam bila u zemlji, bila sam na putovanju sa društvom, ali sam nekako znala da kad se vratim kući, prva stvar koju radim je ono, dremnem i idem na fakultet. Kao, to je bilo jasno, da vidimo šta ćemo i kako ćemo da radimo. I tada sam zapravo i upoznala dosta ljudi koji nisam znala na fakultetu, koji su došli sa istom namerom. I meni je najponosnija sam na to što se u istom trenutku širom Srbije među mladim ljudima javio osjećaj ja sad moram nešto, šta god to bilo, ali samo da budem tu i da dam od sebe. Tako da, meni je onako značajnije u svemu u tome što niko nije došao ni sa kakvim motivom, osim želje da bude prisutan i da učestvuje u promjeni koju stvaramo evo i dan danas.
3: Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill, glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
1: Ja, pređemo na rubriku vaša pitanja za gosta. Sad imamo situaciju, ja bih rekao, jednog masovnog aktivizma, to se može nazvati tako, a Uroš je sa 33 i u tom slučaju aktivista senior.
4: Tako je.
1: Tako je prosto situacija. E sad, dajmo da vidimo malo kako izgleda taj međugeneracijski razgovor između mladih aktivista pokrenutih situacijom i nekoga ko je u tome već koliko ima godina.
5: Više decenijski stavljeno, što se kaže.
1: Da.
6: Kako održati taj neki moral? Kako ne izgubiti tu nadu? Pošto posle nekih velikih protesta svi smo imali nade da će biti nekih većih efekata, onda se nije desilo, pa opadne moral, pa onda opet bude veći protest, pa onda opet skoči moral, i tako je osciliralo od početka, od novembra 2024.
5: Mm-hmm. Ok. Ovo je pitanje koje ja čujem prevashodno, mnogo mi je drago što si baš ti pitao, odnosno što mi mlađi, ovo je prvi put da dobijem pitanje od mlađih ljudi, tog tipa. Uglavnom, to pričam sa starima, odnosno, provlači se to pitanje među starima, među ljudima koji su prošli od 9. marta pa nadalje x, y događaja. Ovo, i odmah ću ti kažem da sam ja među, ono, osetio sam se kao pater familija, sam ono, matori sa štapom da idem po protest, ali i uplašio sam se da li će posle pogotovo 15. marta u Beogradu splasnuti to. Međutim, iskreno, opet ste me sami demantovali. Znači, ista, vrlo slična situacija kao što je bila kada se pokrenula cela priča oko protesta. Gde ja sam, ok, super, zavozit se neka priča, krenuće nešto, ali neće biti u toj meri. Bum, iznenađenje totalno. Čak i posle toga, kada se desio, mislim da je Vidovdanski skup, ja koliko se sećam, i pa čak i poslednji put ova slavija opet, da se to ne gasi. Znači, sami ste me i mene demantovali, ali očigledno da ste generacije koja je to 19, 20, 21, 22 godine i ono su uglavnom studenti, pokrenuli ste opet i kod starijih, probudili ste i u njima nešto. A to nešto je nada. A ako nemamo veru u nadu, šta veram? Znači, to je, da kažem, da ne prelazim baš u filozofiju, ali ako ne verujemo u nešto, ako nemamo nadu ka nečemu, zašto uopšte živimo? E sad, dobro što ste tu nadu i apatiju vi probudili među starim stanovništvom. Pogotovo među ljudima, evo ću ti kažem, iz najbližeg, ponosno porodičnog okruženja, dete sam koji odrasao u Nišu ovde, vojemo tu, da kažem, ajde, vaši roditelji se uglavnom sećaju, zimski protesti, odbrana izborne voje, 96. 97. Dete koji odrasao na Krkače svog oca koji išlo ovo sa 3-4 godine ovde na proteste. I kod takvih ljudi koji su se posle toga razočarali u sve i svašta šta se dešavalo, opet, eto njih i na protestima, da ja izađem sa svojim ocem 29 godina kasnije, na isto mesto, maltene protiv istih aktera, ali nošen totalno drugom nadom. Znači, nadom koju ste probudili vi. Kako da utihne? Upravo onim što radite. I kako radite? Pametno, smireno i strateški. Bukvalno, tako, kao što ste do sad radili. Ne bez nekih koraka u napred, bez nekih spoticanja, a bilo je svega i svačega, znamo odlično, ali pametno, strateški i polako. To je
1: moj utisak da je to jedna promena koja se dogodila, su ljudi masovno postali svesni da ovo nije trka na 100 metara, nego maraton. Ono što je za mene bitno je da ljudi kad se vrate svojim domovima, vrate se spremni da to urade ponovo kad se datum zakaže.
5: Šta ćemo dalje?
1: Tako je, to je to.
4: A ja ovde moram da dodam neku malo drugačiju perspektivu kao srednjoškolka koja se upustila u ceo ovu priču i aktivizam. Meni je to nekako, ja sam pre svega bila mnogo ponosna na svoje sugrađene i na studente i to je u meni pokrenulo nešto i izazvalo takve neke emocije. I ja se, upustila sam se u to nekako, nije bio okidač koji me je podstakao da ja krenem da idem na proteste i da se bavim time i da idem na plenume i sve to, već je to prosto nekako išlo prirodno i, hajde da kažem, uz vodu. Sam se prosto pustila i videla da mene neko nosi, da imam neku potporu iza sebe. Moje pitanje je kako da se mi kao srednjoškolci izborimo sa tom nekom predrasudom starijih, koju sam ja sakobila, sam se sa time više puta, da nama kao mladim aktivistima nije mesto tu i da mi nemamo još uvek dovoljno iskustva da se uopšte bavimo takvim stvarima. Iako im opet i opet i opet samo dokazujemo drugačije.
1: Dobro, drugim rečima, kako da matori poveruju da je to vaša inicijativa, da. A ne da ste zavedeni, plaćeni, indoktrinisani i šta već.
4: Kako da mi kao nekako, da kažemo, pačija škola, kao najmlađi aktivisti, tu možemo zapravo da se izborimo za nešto i da se i naš glas čuje.
5: E, vidiš, to je više decenijska, odnosno više vekovna borba, jer bukvalno unutar svake, ajde da kažemo, porodice, okruženja, opštine, grada, pa nadalje, ovo geno organizovanja, odnosno određene zajednice, uvek je bilo to. Ja sam nekako stari i pametniji, a ti si mlađi i moraš da slušaš. To je ovo činjenica, ovo da smo se sukobljavali i da ima i dan danas toga, ali bar se iskreno ti kažem, meni čini u mnogo manjoj meri nego što je bilo ranije. Pogotovo ti si mlad, buntovan, tebe nosi, lepo si rekao, tebe nosi priča, a ti ništa ne znaš, vidit ćeš šta je život, šta je realnost, ovo, pogotovo upotrebit ću ovo, reč Ilije Čvorovića, tuđ hleb jeda, hoće moj sve da menja i takve, i takve ovo, priče, ovo koje su, to je činjenica, to se dešava. E sad, još kažem, kako vi konkretno da se izborite sa tim? Dobro proba recept koji ste, što kažem, sami patentirali. Taj način, ljudi se ovde, pogotovo stari ljudi, se mnogo, ali stvarno, bez pretjerivanja, plaše nasilja, sukoba i tih stvari. Znači, to su ljudi koji su prošli 90. prošli bombardovanje, prošle svakakve ulične stvari i koji to ne žele da se ponove njihovoj deci i da njihova deca na stradaju.
1: I što režim koristi jer ih upravo time plaši. Taj sloj građanstva.
5: E sad, upravo to da vi nastupate u totalno nekom suprotnom karakteru, u smislu nenasilne borbe, mirnog okupljenja, da je to na najdemokratski mogući način i uvek sa pričom. Ne odustajte od priče. Koliko god bilo da je 1000 puta neće da vas slušaju, 1000 prvi put moraju. Budite, iskoristit ću glup teme, dosadni. Ali budite dosadni, odnosno uporni u priči, pogotovo znam i sa roditeljima. Evo, opet ću se vratiti iz te perspektive da sam čoveka uspio da na terandi izađe posle 29 godina. Ko je rekao, nikad više. Ade, kroz priču idem jer šta će tebi tu u životu i tako dalje, dok sam bio mlađi. Ali jednostavno kroz priču, malo po malo, malo po malo, malo po malo, tiha voda bre groni, tako će i da se, mislim, desiti sve na kraju, ali definitivno samo kroz priču i kroz nastavak ovakvog vida borbe.
1: Znači, upornost i strpljenje. Mislim da je starijim generacijama u ovoj zemlji posebno nezgodna okolnost što u toj raspravi taj čuveni argument ti ne znaš, a ja znam, u Srbiji pada u vodu, jer kao šta znaš, glede živimo.
5: Dakle, ako znaš.
1: Ne mogu da tvrde da nešto znaju bolje, jer zemlja izgleda tako kako izgleda, a ta spoznaja sigurno im nije draga, jer im bukvalno izbija taj glavni generacijski argument iz ruku, da kao ja sam stariji, ja to znam bolje.
5: Tako je.
1: Izgleda da ipak ne znate bolje, sudeći po svemu, tako da daje.
5: Upravo to što kažem, evo, ja znam bolje. Ja sam uradio nešto dok sam se, evo, kao vi bavio u studentskim organizacijama. Nisam! Znači, okej, neko ima bolje koje radi, imam bolje. Okej, mora da slušam šta kažete. To je to.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
1: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing.
4: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.

0: al negdje oko pola tri na dernek upadoše drotovi.
1: Ajde, babo, neće
0: frajere odmah prisloniše uza zid, a Milo se prestraši, kaže
2: joj, stari će me masakrirati.
0: A onda ugl-

0: Marketing.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adico nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adico Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adico mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adico Bank.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
9: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
10: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

0: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađem momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
1: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo.
0: Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš ti paradajza. Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
2: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio.

0: al postoji neko ko se brine.
1: 21 sat.
2: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.

bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić, u ime članova
1: Dubioze Kolektiv
0: pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje,
2: slušajte Radio Zenicu.